0: Lifeguard condoms kuma kazanyoko.
1: Muganda yake kato obudde bwakawungezi naye ndaba wakakama kani bili ezijjudde amata ate okyakama mwokikolo tyokufuna amata amangi bwe gati nganze wange neya weya
2: Muganda wange kigozi nze gye buvuddeko omusawo wange ow'ebisolo yambulira ekyama ekiri mu Ultra Mix Maziwa
1: ogambye Ultra Mix Maziwa
2: nze okuva lwenatandika okumuwa ente zange amata geeyongera ate nga si ekyo kyokka n'okusala zisala mangu
3: Ultra Mix Maziwa awensorozo ebirungo omuli calcium ne phosphorus nga bino byongezwa obungi bw'amata kwoteeka n'ente okusala neweeka mu budde Ultra Mix akendeza ne ku mikisa gya placenta okulemerayo ng'ente emaze okuzaala ali mu bipimo omuli owa kilo emu ne kilo ebbiri era ng'asangibwa amaduuka gonna agatunda eddagala ly'ebisolo okwetooloola eggwanga

vai abantu babulira amazimo babulira ekiru twala bala badenze eno ekensu twagira bala badda adio zangoli atakujja mchalo nga yagamba jamuza mchalo babulangane